вмикай та слухай. 98.7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Тебе нема.

0: Радио Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Just don't forget me.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російська Федерація 5 разів вдарила по Запоріжжю. На жаль, є загиблі і постраждалі. Настільки так, загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. Пошкоджено освітній заклад, а також виникли пожежі в житловому будинку та торговому центрі. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили штурм російських окупантів і змусили одну з ворожих штурмових груп відступити. Бої точилися в районі частково окупованої Костянтинівки Краматорського району. Збройні сили України створять нові безпілотні частини на кордоні з Білорусією, посилять бригади ТРО. Про це повідомив головком Олександр Сирський. З його слів, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи безпілотників отримують техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах територіальної оборони розширять використання дронів, щоб краще бачити ситуацію на місцях, захищати території і швидше реагувати на загрози. На Хмельниччині розбився винищувач Су-24М під час виконання бойового завдання. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Екіпаж, майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко загинули. За попередню інформацію, постраждалих серед цивільного населення немає. Причини та обставини катастрофи нині встановлюються. У травні цього року Херсон став одним з міст України, що найбільше постраждали від ударів російських безпілотників. Про це свідчать дані моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. За один місяць у Херсоні загинули 14 мирних жителів, а ще 221 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. Експерти ООН наголошують, що щонайменше 6 загиблих і 132 поранених херсонці стали жертвами застосування безпілотників малої дальності. Загалом по всій країні в травні показники жертв серед цивільного населення перевищили 2000 осіб, що стало найвищим рівнем з квітня 2022 року. За місяць через бойові дії загинули щонайменше 274 мирних громадянини, а 1763 особи були поранені. Головним фактором зростання втрат в ООН називають інтенсифікацію російських ударів ракетами, керованими авіабомбами та ударними дронами по українських містах і селах. Збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, про це заявив гендиректор заповідника Максим Остапенко. Пошкоджено понад 80% даху, але вогонь не потрапив усередину. Фундамент залишився неушкодженим. Експонати, яким загрожувало пошкодження, вивезли в першу годину після влучання. Основні витрати підуть на відновлення даху, куполів, позолот та інженерних мереж. Повна реставрація може зайняти близько 2 років. Часткове відновлення богослужінь можливе через кілька місяців після встановлення тимчасового укриття. До інших подій. Волинський апеляційний суд повернув на новий розгляд справу начальника відділу земельних ресурсів Підгайцівської сільради. Його судили за хабар, однак виправдали. Прокурори домоглися перегляду вироку. Прокурор наполягали, що у 2023 році посадовець вимагав від громадянина і незаконно одержав 4400 доларів США хабаря за вирішення земельного питання. Йшлося про об'єднання 3 земельних ділянок загальною площею понад 0,4 гектари та зміну їхнього цільового призначення із сільськогосподарського на комерційне. Обвинувачений стверджував, що ці кошти – оплата за розробку проєктної документації. Також він заявив, що став жертвою провокації з боку СБУ. Суддя погодилася з цим в суді. У травні 2025 року визнали його невинним. Волинська прокуратура оскаржила виправдувальний вирок, наполягаючи на перегляді справи. Мовляв, провина посадовця доведена матеріалами негласних слідчих дій, де зафіксовані розмови про зв'язки та передачу коштів. Суд звернув увагу, що саме обвинувачений ініціював розмови

0: про складність процесу, озвучував суму хабаря та давав вказівки, куди класти гроші. Тож виправдовувальний вирок скасували і призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції. За їзду під наркотиками волинянин, якого поліція ловила 4 рази на місяць, заплатить кругленьку суму штрафу. Вперше чоловіка патрульні зупинили в березні цього року на вулиці Ковальській у Володимирі. Він керував автомобілем, маючи ознаки наркотичного сп'яніння, але відмовився від огляду. Наступного дня чоловік скоїв аналогічне правопорушення вже на вулиці Академіка Глушкова. За їзду під наркотиками його ловили на вулицях Володимира також 1 та 5 квітня цьогоріч. На судове засідання порушник з невідомих причин не з'явився. Раніше його вже карали за керування без водійського посвідчення. Суд призначив чоловікові заборону керувати на 7 років і штраф у 40 800 гривень. Покарання у вигляді вилучення автомобіля не застосовували, бо порушник не є власником. На Ковальщині на території Серхово-Печівської громади екологи виявили незаконну рубку лісу. Невідомі зрубали 75 дерев порід сосна, береза та вільха. Діаметри пнів становлять від 14 до 67 сантиметрів. За підрахунками Держекоінспекції, збитки, завдані навколишньому природному середовищу, перевищують 1,3 мільйона гривень. Далі цим питанням вже займатимуться правоохоронці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Палама на радіо Аверс. АЗК «Паливо. Твоя вигода» на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.
2: І ось, друзі, в нас середа, 17 червня на календарі. І я радий вітати всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Слухає ранок з Аверсу, де для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. А на студійному годиннику вже 8.14. І ось, друзі, про що я і говорив. Здавалося б, тільки починав робочий тиждень, а вже і його середина. Проте, знову ж таки, зазначаю, не розслаблятися, а рухатися далі. Хоча, в принципі, якщо ви зараз маєте унікальну нагоду перебувати у відпустці, чомусь здається, що для більшості це дійсно стає такою унікальною нагодою, щоб трішечки хоча б розслабитися і відповідно, ну, чи відпочити,

0: чи зайнятися якимись справами, які давненько вже відкладали, то дійсно тоді можете, друзі, ось якось собі дозволити трішки перепочити, розслабитися, ну і відповідно не так наполегливо щось робити. Хоча, знову ж таки, залежить від того, що ви собі запланували під час відпустки. Інколи здається, ну, стільки ж днів, чи то тиждень, чи то два, чи то 24 дні ви собі взяли відпустки, чи, можливо, більше згідно законодавства, можете собі отримати. Ну, але тим не менш, друзі, все лише буває інколи ілюзією, коли ви вважаєте, що днів ще доволі таки багато і можна все встигнути, і тому відкладаєте справи, а потім виявляється, що вже і відпустка завершиться за декілька днів, а ви так і не встигли зробити те, що планували. Тож, давайте все ж таки в цьому плані ви не будете відкладати на довгон ті чи інші свої плани, ті дії, які вам потрібні, і будете їх виконувати для того, щоб і встигнути все зробити, ну, відповідно, бути задоволеним чи задоволеною результатом, який ви отримаєте. Отож, далі давайте поговоримо про те, чи варто все ж таки на сніданок їсти такий винахід людства, як сухі сніданки. Тому що більшість сімей все ж таки полюбляють саме сухі сніданки, але вони корисні не для всіх. Дієтологи ось розповіли про шкоду подібної їжі для деяких груп людей. Навіть здоровим людям не рекомендують регулярно їсти сухі сніданки, які можуть привести до ряду негативних наслідків для організму. За словами дієтологів, мюслі, кукурудзяні пластівці і подібні продукти небезпечні для людей із зайвими кілограмами, захворюваннями серця і судин, а також для алергіків. Крім того, вони містять велику кількість цукру, не лише псують фігуру, але й підвищують ризик розвитку діабету. Особливо сухі сніданки шкідливі для дітей, підшлункової залози, яких відчувають надмірне навантаження. Скачки глюкози часто називають причиною емоційної нестійкості, а в парі із сіллю – набряків, каменів нирках і вад серця. Замість звичних пластівців лікарі рекомендують вживати зранку продукти з цільних злаків. Це коричневий рис, крупу фрікен, яку виробляють з обсмаженої молодої пшениці і ще з м'яким насінням, а також жито і ячмінь. Ну і, звісно, не забувайте, що овочі теж корисні зранку. Їх потрібно додавати до свого сніданку, до раціону. Будьте здорові, друзі! Ось що хочеться вам побажати. Харчуйтесь правильно і нехай все у вас буде добре. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс».
1: Слухай, радіо «Аверс».

Друзі, от склалась така тенденція і, напевно, така традиція, чи така звичка у людей, що цінують тільки тих, хто постійно працює. От бачите, як він постійно і важко працює для того, щоб чогось там досягнути. Людина має бути продуктивною, ефективною і завжди чимось зайнятою. Через це деякі звички нерідко сприймають як прояв лінощів, хоча психологи дивляться на це зовсім по-інакшому. Експерти зазначають, іноді те, що збоку виглядає як небажання діяти, насправді може бути здатністю берегти власні ресурси та краще розуміти свої потреби. Тож давайте поговоримо, що інколи сприймається як лінощі, але насправді таким не є. Наприклад, такі люди дозволяють собі відпочивати без почуття провини. Багато людей сприймають відпочинок як щось, що потрібно заслужити. Проте психологи наголошують, відновлення є також важливою частиною продуктивності, як і робота. Люди, які можуть дозволити собі перепочинок без постійних докорів сумління, часто мають нижчий рівень стресу та ризик емоційного вигорання. Відпочинок – це не винагорода за виснаження, а базова потреба організму для продуктивної роботи. Також інколи такі люди не поспішають відповідати на кожен запит. Збоку це іноді виглядає як байдужість або небажання брати участь у всьому навколо. Однак на практиці така поведінка може свідчити про вміння встановлювати особисті кордони. Люди, які не погоджуються автоматично на всі прохання та не намагаються догодити кожному, часто краще захищають свій час і психічне здоров'я. Психологи наголошують, здатність сказати «ні» є важливою навичкою емоційної зрілості. Ну і також ще одна звичка – такі люди не намагаються бути продуктивними щохвилини. Сучасна культура часто романтизує постійну зайнятість, проте мозок не здатний підтримувати однаково високий рівень концентрації впродовж усього дня. Саме тому люди, які дозволяють собі паузи, нудьгу або час без конкретної мети, не обов'язково менш продуктивні. Навпаки, такі періоди можуть допомагати мозку відновлювати ресурси, обробляти інформацію та генерувати нові ідеї. Дослідження показують, що моменти бездіяльності відіграють важливу роль у творчому мисленні та саморефлексії. Проте, друзі, все ж таки варто розрізняти лінь і ось таку можливість перепочити чи інші види умовної бездіяльності, саме умовної бездіяльності, яка може бути списана на лінь. Хтось може і саме завдяки ось такій інформації просто маскувати свої лінощі і небажання працювати. Тож тут потрібно дійсно розрізняти і ставитись відповідно до того, що людина робить. Чи виконує вона завдання, чи може просто зараз перебуває у творчому пошуку і за декілька хвилин вийде щось неймовірне, і ви одразу отримаєте бажаний результат. Тож, друзі, тут потрібно певне розмежування все ж таки мати.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: 8 months since I saw you, but I'm still in your bedroom. On my skin I can feel you.

0: Так, ну що, друзі, далі вашій увазі важлива інформація стосовно соціальних виплат. Тому що в Україні готуються змінити правила призначення соціальної допомоги, і частина отримувачів може опинитися під ризиком втрати виплат. За інформацією соціальних відомств, оновлений порядок передбачатиме детальнішу перевірку доходів, майнового стану та відповідності сімей критеріям, що визначають право на державну підтримку. Найбільші зміни торкнуться домогосподарств, які отримують допомогу, як малозабезпечення, також сімей із дітьми. Соціальні служби планують активніше аналізувати реальні доходи, наявність незадекларованого майна, транспортних засобів та витрат, що не відповідають офіційно задекларованим даним. Під загрозою отримувачі, які не оновили інформацію про склад сім'ї, місце проживання або зміни у доходах. У таких випадках виплати можуть тимчасово призупинити до подання актуальних документів. Нагадаємо, що мета реформи – зробити систему більш адресною та спрямувати ресурси тим, хто справді цього потребує. Водночас попереджають, що через посилення контролю частина сімей може втратити допомогу через формальні невідповідності або несвоєчасне оновлення даних. Ось такі новини на даний момент. Ну, а більше новин традиційно ми вам запропонуємо вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides.

0: кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. РФ вночі задала 5 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 7 дістали поранення. Пошкоджено освітній заклад, а також виникли пожежі в житловому будинку та торговому центрі. Вночі армія РФ безпілотником атакувала і територію кіно-спортивної школи на Сумщині. Удар припав на стані, внаслідок чого є загиблі коні. Працівники не постраждали. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 97 зі 119 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 11 локаціях. Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм. Противник з усіх сторін на околицях зруйнованого міста робить тиск і здійснює активне просування і намагається просочитися в центральні райони міста. Про це свідчать дані військових аналітиків. Верховна Рада України проведе засідання у четвер, 18 червня, щоб розблокувати законопроект про додаткове фінансування армії. Засідання відбудеться на прохання міністра оборони України Михайла Федорова. Йдеться про законопроект номер 15224, який Верховна Рада раніше підтримала у другому читанні та в цілому. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на 1,56 трильйона гривень. Після ухвалення закону в парламенті зареєстрували проекти постанов про скасування рішення Ради. Доки такі постанови не розглянуті, то документ не може бути передано на підпис президентом. На засіданні 18 червня парламент має розглянути це питання і зняти перешкоду для подальшого руху документа. Якщо Верховна Рада України відхилить блокувальні постанови, законопроект зможуть направити на підпис президенту, і після цього зміни до бюджету зможуть набрати чинності. Застосування графіків обмеження електропостачання для побутових споживачів і бізнесу сьогодні в Україні не планується. Про це повідомив «Укренерго». Водночас енергетики традиційно рекомендують користуватися найбільш потужними приладами в день у проміжку з 10 і до 17 години та закликають українців споживати електроенергію раціонально. Додому на щиті повернеться захисник лучанин Олександр Горбач. Горбач Олександр Олександрович, 1995 року народження, загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На жаль, підтвердилася інформація про загибель героя з Любешівської громади, який вважався зниклим безвісти. Солдат Душенко Василь Степанович, 1975 року народження, житель села Угриничі. Загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. 15 червня дочасно зупинилося серце захисника із села Соснівка Камінь-Каширської громади Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження. Мужній воїн, боронив наш спокій з 2016 року. Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. В районі ЛПЗ у Луцьку відновили постачання гарячої води. Завершився період зупинки котельні, яка надає послуги для району ЛПЗ та району вулиці Львівської у зв'язку з виконанням профілактичних ремонтних робіт у міжопалювальний період. Тривала зупинка з 13 травня до 15 червня включно була зумовлена встановленням установки конденсації димових газів для біопаливної котельні. Нині монтажні роботи на об'єкті завершено, а установка готова до проведення пусконалагоджувальних робіт, щоб надалі не впливатиме на надання споживачам послуг з постачання гарячої води. У Шацькому національному природному парку завершились основні технічні етапи підготовки водойм до літнього відпочинку. Усі ключові заходи безпеки виконано на 100%, тож рекреаційні зони повністю готові до прийому гостей. Фахівці провели масштабний комплекс робіт, щоб зробити перебування людей на воді максимально безпечним. Цього року підготовку пляжів проводили за кількома основними напрямками. Це очищення акваторії, експерти заміряли глибини та вилучили з води всі сторонні предмети, які могли б травмувати людей під час купання. Також провели рятувальний супровід і захист від кліщів. Території масового відпочинку додатково пройшли обов'язково профілактичну акарицидну обробку. Нагадаємо, у Шацькій селищній раді зустрілися з підприємцями щодо старту сезону відпочинку на озері Світязь. Гучним дискотекам у будні сказали тверде «ні», а за порядком стежитимуть додаткові наряди поліції та прикордонників. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, пройшов час поговорити про те, якою ж буде погода у нас сьогодні, зокрема, і на Волині. Але спочатку про загальну погодну ситуацію. Кажуть, що в Україні очікується комфортна температура без спеки сьогодні. Також прогнозують мінливу хмарність. На півдні та сході вже переважатиме суха та сонячна погода, а нарешті території місцями пройдуть короткочасні літні дощі і навіть можливі грози. Що ж буде сьогодні на Волині? Обіцяють нам мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер північний.

0: На західний від 7 до 12 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься в межах комфортних 17-22 градусів тепла. І, друзі, я ще раз наголошую, користуйтеся моментом і насолоджуйтесь саме ось такими температурними показниками і такими такою відсутністю опадів і мінливою хмарністю та такою силою вітру. Тому що незабаром все ж таки у нас відбудеться теж підвищення температури повітря вже цими вихідними, друзі, до плюс 28. Очікується безпосередньо на Волині і обіцяють, принаймні, малохмарну погоду, хоча, хто знає, можливо, ситуація ще до вихідних і зміниться. Але така температура повітря, і якщо ще й вітер зменшиться, тобто його пориви, то, відповідно, це все спонукатиме мешканців Волинської області більше проводити часу біля якихось водойм. Чи то річка, чи то озеро, чи то ставок, чи струмок, ну, то вже як кому випаде нагода і як то захоче. Побачимо, якою буде ситуація, до речі, на озері Світязь цими вихідними, чи будуть величезні черги, чи все ж таки люди якось будуть чекати, поки вода прогріється, тому що зрозуміло, що наразі покупатися в озері Світязь, ну, це потрібно бути таким трохи загартованим чи загартованою для того, щоб прийняти ось саме такі водні ванни. І такими процедурами займатися. Напевно, краще буде зараз все ж таки сонячні ванни приймати, ну, а от стосовно води, ну, що поробиш, треба чекати, коли прогріється. Але може ситуація і зміниться кардинально. Побачимо, якою ж буде вона у нас у четвер та п'ятницю безпосередньо. Якщо сьогодні якісь зміни в погодному плані стануться, щось там собі наместа канцелярія надумає, ми, звісно, вас про це повідомимо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, інколи так буває, що замість букету чомусь вирішують подарувати саме квіти у горщиках. Ну, зрозуміло, це теж доволі таки гарно виглядає. Вони можуть довше простояти, ніж той самий гарний букет, якби ви там не намагалися в вазу щось додати, аспірину докинути, воду міняти, ну і так далі. Але все ж таки квіти зрізані – це одне, а от квіти у горщиках зовсім інше. Проте, інколи так трапляється, що нам дарують кімнатні рослини, які, ну, через деякий час просто вирушить на смітник і, відповідно, ніякого задоволення ви від того не отримуєте. Так, ну і давайте поговоримо, чому так трапляється. Наприклад, буває так, що більшість таких квітів, які нам дарують саме квіти в горщиках, чи рослини в горщиках, як хочете, можете називати, вони не пристосовані до тих умов, які створені в наших оселях. Особливо взимку, коли батареї сушать повітря, температура стрибає від протягу з вікна до спеки від обігрівачів. І якщо не знати заздалегідь, як діяти, то рослина просто поступово в'яне, а ви відчуваєте розчарування, що знову щось не так зробили. Наприклад, от поговоримо про квіти, які все ж таки не варто дарувати і купляти, якщо вам десь там вони припадуть до смаку. Медініла. Вона виглядає немов екзотична гостя з тропіків. Великі блискучі листки і важкі рожеві суцвіття. Але вона дуже чутлива до сухого повітря і найменших перепадів температури. Навіть короткий протяг може змусити її скинути всі бутони. Без зволожувача і стабільного тепла їй важко. А якщо ще й полив трохи переплутати, то вона швидко втрачає свою декоративність і відповідно вирушає на смітник. Далі, опунція. Теж часто розчаровує. Здається, ну що може бути простішого за кактус? Так, друзі, звичайний кактус. Насправді, з неї такі дрібні кулючки, що після пересадки можна кілька днів витягувати їх з пальців. Плюс їй потрібно дуже яскраве сонце, якого на звичайному підвіконні не вистачає. І правильна зимівля з прохолодою. Інакше вона починає витягуватися і втрачати форму, ну і відповідно виглядає не дуже. З азалією ситуація ще складніша. Їй подобається прохолода, а висока вологість і кислий ґрунт. У більшості квартир взимку від батареї температура тримається на рівні 22-23 градусів, а повітря сухе. Через це азалія швидко скидає бутони і листя, навіть якщо вдається її врятувати. Повторне світіння часто доводиться чекати дуже довго або взагалі не дочекатися. Ну, друзі, це, до речі, ситуація характерна не тільки для зими, але і для літа. Пуансет тія або різдвяна зірка зазвичай приречена після свят. Щоб вона знову зацвіла, потрібен суворий світловий режим. Довгі ночі без будь-якого світла. Виявляєте? Ну і у звичайній квартирі це майже неможливо організувати, тому більшість людей просто викидають рослину після того, як вона скине червоне листя. Так, ще одна декоративна рослина – кіпарисовик. Виглядає привабливо в магазині, але в приміщенні він починає сохнути з кінчиків гілок. Йому потрібна прохолода і постійне оприскування, а без цього він швидко втрачає хвою і виглядає жалюгідно. Ну і про ще одну квітку, яку варто знати, це гортензія. Вона любить вологу і певну кислотність ґрунту. Якщо поливати звичайною водою з-під крана і тримати в теплій кімнаті, то листя часто жовтіє, а цвітіння або не настає, або виходить блідим. Плюс їй теж потрібна прохолода, яку в квартирі, ну, чесно кажучи, важко забезпечити, якби ви не намагалися. Проте, друзі, все ж таки не варто відмовлятися від придбання от перерахованих квітів чи рослин. Якщо вам подобається сам процес догляду і можливість створити хоча б приблизно потрібні умови, можна спробувати. Але варто усвідомлювати заздалегідь. На відміну від невибагливих, наприклад, сансевірії чи спатифілума, ці квіти є радше сезонними і вимагають уваги, і часто не переживають другого року у звичайних умовах. Тож, як то кажуть, вам вирішувати, чи варто їх купувати, чи все ж таки не наважуватись на цей важливий крок, щоб потім не шкодувати про дарма витрачені гроші і про те, що ця рослина не тривалий час милувала ваші очі. Вмикай та слухай.

Друзі, інколи маркетингові різноманітні інновації так впливають на наш мозок, що ми летимо до магазинів і скуповуємо буквально ледь не весь асортимент того, що, на нашу думку, нам знадобиться на кухні. Чи то різноманітні гаджети, чи то техніка побутова, чи то якісь солонки, чи то якісь формочки, чи ще якісь кухонні начиння, які дійсно, як нам каже реклама, можуть зайняти достойне місце на вашій кухні, а потім проходить деякий час, і ми смажимо яєчню, скажімо так, на подряпаній пательні. Ну, але це так, умовно кажучи. Проте, дійсно, а що ж має бути справді на нашій кухні, а що потім може припадати пилом, і ми навіть про це не згадаємо. Наприклад, якщо говорити про один з важливих елементів кухні, саме про ніж. Він вирішує все. Спробуйте кілька днів готувати тупим ножем. Помідори мнуться в кашу ще до того, як потраплять у салат, м'ясо рветься, а нарізка зелені перетворюється на тортури. Після такого

0: Розмови про незамінні девайси, вони відпадають самі по собі. Хтось жаліється, що у другого подарункового ножа для піци ручка тріснула на третій день, а лезо для сиру взагалі зламалося навпіл. Не купуйте величезні набори в дерев'яних колодах. Ось вам одна порада. Візьміть 1-2 універсальні шеф-ножі з професійних лінійок. Вони виглядають не дуже інстаграмно, проте вартують адекватних грошей і ідеально лежать у руці та тримають заточку, ну, відповідно, будуть гарантувати вам результат. Так, пательня. Дуже дивно інколи бачите, як люди ретельно обирають м'ясо, а потім роками готують на посуді, до якого воно приліпає. Нормальна пательня дозволяє просто посмажити стейк, а не варити його у власному соку, а потім ще й півгодини віддирати нагар. До речі, перехід на вічні професійні сковорідки з нержавійки чи човну дається нелегко. До них треба пристосуватися. Багато хто зізнається, що через поспіх закидає засмажку на ще холодну пательню, не дочекавшись правильного нагріву, і все летить шкереберт, друзі. Це дуже велика помилка. З каструлями та сама історія. Товсте дно і зручні ручки – це ті дрібниці, які рятують ваші нерви та страви. А щодо дошок для обробок тих чи інших продуктів, їх має бути мінімум дві. Сире м'ясо і продукти, які ви їстимете сирими, тобто хліб, сири, фрукти, ніколи не повинні зустрічатися на одній поверхні. Комусь вистачає трьох, комусь п'яти, але знайти якісну дерев'яну дошку ще буває той квест. Навіть розкішні подарункові екземпляри часто йдуть тріщинами після перших місяців використання. Так, і ручна праця проти ледачої техніки. У кулінарних колах досить часто романтизують ручну працю. Мовляв, справжнє готування – це коли ти стоїш біля плити з ножем. Але якщо ви працюєте по 10 годин на день, або й більше, мультиварка, до якої не треба підходити, набагато корисніша за найгостріший тесак. Гаджети – це не зло, це делегування рутини. Немає нічого поганого в тому, щоб закинути м'ясо, наприклад, в аерогриль, кашу в мультиварку, піти в душ і взагалі не використовувати лопатки, не стояти і не дивитися, підгоріло чи не підгоріло щось на пательні. Хоча є речі, які дійсно перевірені десятиліттями. Наприклад, легендарна німецька тертка. У багатьох вона служить роками і замінює собою громіздкі кухонні комбайни. Ну, як то кажуть, класика, вона в моді. Занурювальний блендер, великий силіконовий килимок для тіста, звичайно, овочечистка чи електромісорубка – це те, що, ну, дійсно, поза часом, бо це класика. Що можна вже сміливо або десь ховати, або взагалі з вашої квартири, щоб воно зникало. Це фігурні ножі, яйцеварки, йогуртниці, тостери і вафельниці. Багато хто вважає зайвим і також хлібопічки та пароварки. Ну, друзі, знаєте, стосовно хлібопічки, якщо у вас нормальна духовка, то ви можете і там дуже добре хліб спекти і доволі таки смачно вийде все. Тож, майте це на увазі. Також зазначимо, що ідеальна кухня – це не та, де є правильніша найдорожча духовка. Це простір, який підлаштовується під ваш рівень енергії. Є натхнення? Дістаєте улюблену пательню і смажите ідеальне м'ясо. Немає сил? Делегуєте все техніці. Немає світла і сил? Ну, і таке теж трапляється, на жаль. Відкриваєте консерву, нарізаєте салат своїм ідеальним гостроножем і смачно собі їсте. Ось так, друзі, вихід є з будь-якої ситуації, але головне дійсно не піддаватися вже дуже сильно всяким маркетинговим і рекламним ідеям і натхненням і стрімголов купляти той чи інший гаджет чи якусь іншу річ для кухні, тому що нас переконує, що вона обов'язково має у вас бути. А поміркуйте добре. Можливо, ви без неї абсолютно спокійно зможете обходитися і зможете абсолютно нормально і смачно готувати.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: 9:57 на студійному годиннику, друзі. Хочеться побажати вам дійсно щастя. Нехай щасливою буде середа і нехай все вдається. Ми завершимо ранок заверсом, але впевнено рухаємось у новий день. Робоча частина вже розпочалася, ну і відповідно ми з вами також будемо продовжувати працювати. О 10 зустрінемось у свіжій добірці новин.
1: Нехай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі росіяни 5 разів вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 7 дістали поранення, пошкоджено освітній заклад, а також виникли пожежі в житловому будинку та торговому центрі. Додому, що сили ППО цієї ночі знешкодили 97 зі 119 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях. Лідери країн Великої Сімки оприлюднили спільну офіційну заяву щодо геополітичної ситуації у світі. Головним фокусом документу стало посилення військової та економічної підтримки України на тлі її успіхів на фронті. Про це йдеться в офіційному комюніке лідерів Великої Сімки. Щоб пришвидшити новий імпульс на фронті, країни Великої Сімки погодили наступні кроки: посилення неба. Україна терміново збільшить постачання комплексів протиповітряної оборони, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також Велика Сімка суттєво наростить передачу далекобійних спроможностей для української армії. Лідери держав готові розглянути можливість передачі Україні спеціальних ліцензій, що дозволить легально та масштабно збільшити виробництво іноземного озброєння безпосередньо на українських заводах. Окремим пунктом лідери Великої Сімки виділили підготовку України до майбутньої зими, пообіцявши виділити додаткові кошти та обладнання для забезпечення енергетичної стійкості країни. У Міністерстві оборони України розроблять спеціальний калькулятор, з допомогою якого кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Він пояснив, що процес часткового звільнення розпочнеться з кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. Визначатиме черговість звільнення військових Генштаб на основі даних про термін служби та кількість бойових днів. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. Політик вважає, що російський диктатор зараз більш відкритий до перемовин. За його словами, наразі війна не приносить жодні зі сторін вирішальних військових переваг. Єдине, що відбувається, це смерть щодня, наголосив міністр. Зокрема, політик послався на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими ані Росія, ані Україна не зможуть виграти війну військовим шляхом. Він зауважив, що це цікава заява від дуже близького союзника Путіна. Україна вже весь цей час готова до переговорів. Тепер Путін має вирішити, чи хоче він вести переговори, чи продовжувати стріляти, зауважив Вадефуль. Додому на щиті повернеться захисник, лучанин Олександр Горбач. Олександр Олександрович Горбач, 1995 року народження, загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного героя з Любешівської громади, який вважався зниклим безвісти. Солдат Душенко Василь Степанович, 1975 року народження, житель села Угриничі, загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. 15 червня дочасно зупинилося серце захисника із села Соснівка Камінкаширської громади Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження. Мужній воїн, боронив наш спокій з 2016 року. Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. На Ковальщині на території Сервахівської громади екологи виявили незаконну рубку лісу. Невідомі зрубали 75 дерев порід сосна, береза та вільха. Діаметри пнів становлять від 14 до 67 сантиметрів. За підрахунками Держекоінспекції, збитки, завдані навколишньому природному середовищу, перевищують 1,3 мільйона гривень. Волинські оперативники викрили зловмисника з Полтавщини, який торгував зброєю. За даними слідства, чоловік розміщував у мережі оголошення та збував револьвери. Надсилав їх замовникам поштою. Правоохоронці задокументували 4 такі факти. Минулого тижня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та інших можливих причетних. Під час обшуків вилучили боєприпаси та набої. Усе вилучене скерували на експертні дослідження. Зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Поліцейські перевіряють причетність до незаконного збуту зброї інших осіб. Досудове розслідування у цій справі триває. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс.

0: Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні на Волині впродовж дня спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
4: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, бачу вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі росіяни 5 разів вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 7 дістали поранення. Пошкоджено освітній заклад, а також виникли пожежі в житловому будинку та торговому центрі. Додому, що сили ППО цієї ночі знешкодили 97 зі 119 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях. Лідери країн Великої Сімки оприлюднили спільну офіційну заяву щодо геополітичної ситуації у світі. Головним фокусом документу стало посилення військової та економічної підтримки України на

0: Її успіхів на фронті. Про це йдеться в офіційному комюніке лідерів Великої Сімки. Щоб пришвидшити новий імпульс на фронті, країни Великої Сімки погодили наступні кроки: посилення неба. Україна терміново збільшить постачання комплексів протиповітряної оборони, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також Велика Сімка суттєво наростить передачу далекобійних спроможностей для української армії. Лідери держав готові розглянути можливість передачі Україні спеціальних ліцензій, що дозволить легально та масштабно збільшити виробництво іноземного озброєння безпосередньо на українських заводах. Окремим пунктом лідери Великої Сімки виділили підготовку України до майбутньої зими, пообіцявши виділити додаткові кошти та обладнання для забезпечення енергетичної стійкості країни. Міністерство оборони України розроблять спеціальний калькулятор, з допомогою якого кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Він пояснив, що процес часткового звільнення розпочнеться з кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями: час служби та кількість днів на бойових. Визначатиме черговість звільнення військових Генштаб на основі даних про термін служби та кількість бойових днів. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. Політик вважає, що російський диктатор зараз більш відкритий до перемовин. За його словами, наразі війна не приносить жодні зі сторін вирішальних військових переваг. Єдине, що відбувається, це смерть щодня, наголосив міністр. Зокрема, політик послався на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, згідно з якими ані Росія, ані Україна не зможуть виграти війну військовим шляхом. Він зауважив, що це цікава заява від дуже близького союзника Путіна. Україна вже весь цей час готова до переговорів. Тепер Путін має вирішити, чи хоче він вести переговори, чи продовжувати стріляти, зауважив Вадефуль. Додому на щиті повернеться захисник, лучанин Олександр Горбач. Олександр Олександрович Горбач, 1995 року народження, загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки Сумської області. Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом. На жаль, підтвердилася інформація про загибель ще одного героя з Любешівської громади, який вважався зниклим безвісти. Солдат Душенко Василь Степанович, 1975 року народження, житель села Угриничі, загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. 15 червня дочасно зупинилося серце захисника із села Соснівка Кам'янка-Шильської громади Пасика Богдана Володимировича, 1992 року народження. Мужній воїн, боронив наш спокій з 2016 року. Деталі про дату і час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. На Ковальщині на території Сервахчівської громади екологи виявили незаконну рубку лісу. Невідомі зрубали 75 дерев порід сосна, береза та вільха. Діаметри пнів становлять від 14 до 67 сантиметрів. За підрахунками Держекоінспекції, збитки, завдані навколишньому природному середовищу, перевищують 1,3 мільйона гривень. Волинські оперативники викрили зловмисника з Полтавщини, який торгував зброєю. За даними слідства, чоловік розміщував у мережі оголошення та збував револьвери. Надсилав їх замовникам поштою. Правоохоронці задокументували 4 такі факти. Минулого тижня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та інших можливих причетних. Під час обшуків вилучили боєприпаси та набої. Усе вилучене скерували на експертні дослідження. Зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Поліцейські перевіряють причетність до незаконного збуту зброї інших осіб. Досудове розслідування у цій справі триває. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на Волині впродовж дня спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок російських атак сьогодні є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Водночас негода знеструмила 40 населених пунктів на Сумщині, Чернігівщині. Про це повідомляють в Укренерго. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, працюють також аварійні бригади Обленерго в регіонах. Рівень споживання електроенергії сьогодні відповідає рівню попереднього дня, і обмеження споживання електрики в Україні нині не планується. На Росії нафтозаправках Роснефті, а також Башнефті і ТНК, що входять до компанії, заборонили продаж бензину у каністри у зв'язку з нібито підвищеним сезонним попитом у всіх регіонах країни. Про це повідомляє верстка із посиланням на операторів гарячої лінії. У підтримці розповіли, що в мережі діють обмеження щодо заправки машин безпосередньо у бак. За словами одного із працівників служби підтримки, як правило, це 90 літрів. Через паливну кризу на АЗС у багатьох регіонах Росії вводять обмеження на продаж бензину. Серед них ліміти на кількість літрів під час заправки, заборона на

0: А наповнення каністра, а також видача талонів на купівлю. Деякі обмеження стають федеральними. Під час нічної атаки на Україну росіяни ударили безпілотником по території кінноспортивної школи у Сумах. Працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Таке розповіли в адміністрації. Зокрема, загинуло троє тварин. Пожежу, яка виникла після влучання, локалізували. На Хмельниччині почали досліджувати обставини авіакатастрофи Су-24М, наслідок якої загинуло двоє пілотів. Зокрема, розпочали розшифровування бортового самописця, а у командуванні повітряних сил призначили службове розслідування. Аварія сталася близько 19:05. Учора під час виконання навчально-тренувального польоту загинули льотчики «Штурман». В Міноборони створили комісію із розслідування авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри Надії Любові матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайде на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. У Камінь-Каширську громаду на щиті повертається захисник Сергій Шуляр. Життя української воїна трагічно обірвалося 11 червня цього року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Воїн прямує у рідне село Кримне, щоби тут спочити навіки. Людей просять гідно зустріти і провести полеглого оборонця. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти уже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно із документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, а на водовідведення у вигляді 31 гривні 30 копійок за кубометр і теж без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків становить 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду та 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр, порівняно із попередніми розцінками, що діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу збільшення головних витрат водоканалу, зокрема, значно подорожчала електроенергія, ще пальномастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. Водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року, тобто по 31 грудня 2026-го. У Рівному судитимуть трьох посадовців навчальних закладів, яких обвинувачують у службовій недбалості під час купівлі навчального обладнання. Про це повідомляють в Рівненській прокуратурі. За даними слідства, посадові особи трьох навчальних закладів були відповідальними за закупівлі і допустили придбання обладнання за завищеною ціною. Йдеться, зокрема, про комп'ютерні симулятори управління дронами та інше обладнання для вивчення предмета «Захист України». Згідно із експертизами, переплата становить майже 600 тисяч гривень. Кошти були виділені із бюджету Рівненської громади. Її посадовців кваліфікували як службову недбалість, яка завдала істотної шкоди державним інтересам. Ювенальні прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували обвинувальні акти вже до суду, але в прокуратурі окремо зазначили, що обвинувачені визнають провину і вже відшкодували завдані збитки. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси.

0: у Луцьку в межах 20-22 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Внаслідок російських атак сьогодні є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Водночас негода знеструмила 40 населених пунктів на Сумщині і Чернігівщині. Про це повідомляють в «Укренерго». Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно відновлювані роботи, працюють також аварійні бригади «Обленерго» в регіонах. Рівень споживання електроенергії сьогодні відповідає рівню попереднього дня, і обмеження споживання електрики в Україні нині не планується. На Росії нафтозаправках «Роснефті», а також «Башнефті» і ТНК, що входять до компанії, заборонили продаж бензину у каністри у зв'язку з нібито підвищеним сезонним попитом у всіх регіонах країни. Про це повідомляє верстка із посиланням на операторів гарячої лінії. У підтримці розповіли, що в мережі діють обмеження щодо заправки машин безпосередньо у бак. За словами одного із працівників служби підтримки, як правило, це 90 літрів. Через паливну кризу на АЗС у багатьох регіонах Росії вводять обмеження на продаж бензину. Серед них ліміти на кількість літрів під час заправки, заборона на наповнення каністра, а також видача талонів на купівлю. Деякі обмеження стають федеральними. Під час нічної атаки на Україну росіяни ударили безпілотником по території кінноспортивної школи у Сумах. Працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Таке розповіли в адміністрації. Зокрема, загинуло троє тварин. Пожежу, яка виникла після влучання, локалізували. На Хмельниччині почали досліджувати обставини авіакатастрофи Су-24М, внаслідок якої загинуло двоє пілотів. Зокрема, розпочали розшифровування бортового самопису.

0: А у командуванні повітряних сил призначили службове розслідування. Аварія сталася близько 19:05. Учора під час виконання навчально-тренувального польоту загинули льотчик і штурман. В Міноборони створили комісію із розслідування авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, Матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайде на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. У Камінь-Каширську громаду на щиті повертається захисник Сергій Шуляр. Життя українського воїна трагічно обірвалося 11 червня цього року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Воїн прямує у рідне село Кримне, щоб тут спочити навіки. Людей просять гідно зустріти і провести полеглого оборонця. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти уже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно з документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, а на водовідведення у вигляді 31 гривні 30 копійок за кубометр і теж без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків становить 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду та 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр, порівняно із попередніми розцінками, що діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу збільшення головних витрат водоканалу, зокрема, значно подорожчала електроенергія, ще пальномастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року, тобто по 31 грудня 2026-го. У Рівному судитимуть трьох посадовців навчальних закладів, яких обвинувачують у службовій недбалості під час купівлі навчального обладнання. Про це повідомляють в Рівненській прокуратурі. За даними слідства, посадові особи трьох навчальних закладів були відповідальними за закупівлі і допустили придбання обладнання за завищеною ціною. Йдеться, зокрема, про комп'ютерні симулятори управління дронами та інше обладнання для вивчення предмета «Захист України». Згідно із експертизами, переплата становить майже 600 тисяч гривень. Кошти були виділені із бюджету Рівненської громади. Її посадовців кваліфікували як службову недбалість, яка завдала істотної шкоди державним інтересам. Ювенальні прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували обвинувальні акти вже до суду, але в прокуратурі окремо зазначили, що обвинувачені визнають провину і вже відшкодували завдані збитки. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси. У Луцьку в межах 20-22 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом. Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки готелю.

0: Україна, починаючи з 12-ї години, кожні 10 хвилин.
1: Реклама на Радіо Арс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Розпочинаємо з подій на фронті. Отже, навколо Костянтинівки у Донецькій області ситуація продовжує ускладнюватися. За даними Deep State, підрозділи РФ чинять тиск на місто одразу з кількох напрямків. Зокрема, ворожа піхота зафіксована зі східного напрямку через Новодмитрівку. Також окупанти активні поблизу Берестка та Іллінівки. За словами аналітиків, російські війська можуть намагатися втілити сценарій, схожий на той, який раніше застосовувався під час боїв за Покровськ. Тобто поступове просування, використання малих піхотних груп, облаштування засідок та наведення ударних дронів для встановлення вогневого контролю над логістикою. На Слов'янському напрямку десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили дводенний механізований штурм противника. Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ. Російські війська здійснили кілька хвиль атак на позиції українських десантників. Для штурмових дій противник застосував 28 мотоциклів, танк, 3 БМП, 7 одиниць автомобільної техніки та понад 50 осіб живої сили, розповіли військові. У такий спосіб ворог намагався прорвати лінію оборони, висадити піхоту і зайняти вигідні рубежі. Як пояснюють у ДШВ, дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами. Одна з населеного пункту Платонівка у напрямку Закітного, інша з міста Сіверську у напрямку селища Крива Лука. Однак, попри зусилля противника, завдяки його своєчасному виявленню та злагодженим діям розвідки та підрозділів безпілотних систем, штурмові дії були зупинені ще на підступах до першої лінії оборони. Армія РФ знищила всі АЗС у місті Тростянець в Сумській області. Про це повідомили в міській адміністрації. Зазначається, що місто пережило важку ніч, бо російські окупанти здійснили масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені, багато пошкоджених домовладінь. Водночас жертв серед цивільних немає. Додамо, що місто цієї ночі атакували більше двох десятків російських дронів. Загалом російські окупанти почали атакувати АЗС у прикордонних громадах і на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту із початком весни. А також здійснювали удари по АЗС у великих українських містах, в тому числі в Києві, Дніпрі та Харкові. Це, ймовірно, свідчить про російський намір масштабувати такі атаки. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів через безпекову ситуацію. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Зазначається, що впродовж місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Посадовий зазначив, що ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. З його словами, всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вище Тарасівки Нікопольського району. Також він зауважив, що продовжують

0: Евакуація всіх мешканців із однієї вулиці Марганця та майже 100 з Нікополя. За словами Ганжи, загалом із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, із Нікопольського – майже 750 жителів. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту – ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця увірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші. Під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства, екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки в межах населеного села населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі кубометрів піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природньому середовищу внаслідок незаконного забору піщаної суміші, становить 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти інспектують, готують матеріали для направлення до головного управління Національної поліції Волинської області з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти вже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно з документом, тариф на централізоване водопостачання встановлений на рівні 24 гривні 88 копійок за кубометр без ПДВ, а на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків становить 56 гривень 18 копійок за кубометр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак, кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду та 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр в порівнянні з попередніми розцінками, що діяли з 2022 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки міста. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пально-мастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року – до 31 грудня 2026-го. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, відносна вологість повітря 43% і атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту – ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства. Екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки у межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі метрів кубічних піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу у наслідок незаконного забору піщаної суміші – 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти інспекції готують матеріали для направлення до Головного управління Нацполіції Волинської області із метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У селі Мирне Горохівської громади місцеві мешканці заявляють про масове отруєння присадибних ділянок. Люди пов'язують це із нещодавнім внесенням агрохімікатів на сусідніх полях із соєю. Найбільше постраждали насадження малини, яка для багатьох є основним джерелом доходу, не витримала хімічної атаки і городина, і навіть плодові дерева. Тож сезонний прибуток людей опинився під питанням. Вони зібралися на збори. Відповідати перед селянами довелося представникам агрофірми. Факт хімічної обробки полів вони не заперечили, однак розповіли, що, мовляв, препарат просто виявився не таким, як хотіли. Склад препарату пообіцяли переглянути, а нанесені людям збитки компенсувати. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти уже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно із документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр теж без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків – 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак, кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію.

0: Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр, порівняно із попередніми розцінками, що діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, адже аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати роботу воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пально-мастильні матеріали, запчастини, спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 2026-го. У Володимирі стався конфлікт між представниками ТЦК і власниками місцевого бізнесу через затримання на блокпості водія вантажівки. Підприємці заявляють про застосування сили до чоловіка і пошкодження авто, тоді як у ТЦК стверджують, що водій сам спричинив ДТП зі службовими машинами, а його роботодавець згодом вимагав навіть гроші за врегулювання ситуації. Подія сталася у вечірню пору 12 червня. Як стверджують підприємці, автомобіль переслідували люди в балаклавах на машинах з іноземними номерами. Ми зупинили водія із застосуванням сльозогінного газу. Кажуть, керманич мав законну відстрочку від мобілізації, надав відповідні документи. Попри це його доставили до ТЦК, а вантажівку із товаром залишили на дорозі. У Волинському обласному ТЦК та СП інцидент сьогодні пояснили інакше. Кажуть, у день події поліцейські подали водієві законну вимогу про зупинку, однак той її проігнорував, продовжив рух і кілька разів зіткнувся із службовими автомобілями ТЦК. Після нетривалого переслідування автомобіль зупинили, оскільки водій не надав військово-облікових документів. Йому запропонували прибути до терцентру для уточнення даних, на що він погодився. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка виключили з військового обліку за станом здоров'я ще у 23-му році, тож згодом його відпустили. Ну а після цього власник цивільного автомобіля звернувся до представників ТЦК із вимогою виплатити 20 тисяч доларів для врегулювання ситуації. Після відмови він почав звертатися до медіа, викладаючи власну історію подій, окремі твердження, у які не відповідають встановленим фактичним обставинам, повідомили у відомстві. Наразі офіційної інформації про відкриття кримінальних проваджень у зв'язку із цим інцидентом немає. На Рівненщині суд виніс вирок 56-річному жителю, який застрелив знайомого. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі. Як встановило слідство, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів із автомата у 35-річного жителя Вараського району. Від отриманих поранень той помер. Після скоєного зловмисник утік і кілька днів переховувався від правоохоронців, однак згодом був затриманий. Під час розслідування йому повідомили про підозру в умисному убивстві. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцько-нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
1: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи живам, бо в нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць помний.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії в Чорному морі, два автомобільні мости та низку командних пунктів противника. Як інформують у Генштабі, цієї ночі в акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту «Фіна А». Судно є під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовується для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Ступінь пошкоджень уточнюється. Також українські військові завдали ударів по об'єктах, які російські загарбники використовували для військової логістики та перекидання сил. Йдеться про автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки і автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області. У районі Великої Новосілки Донецької області українські захисники уразили командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Окрім того, ударів завдали по пунктах управління безпілотниками російських військ у районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки Дніпропетровської області, Коров'яковки та Кучерова Курської області РФ. Заступник міністра оборони України лейтенант Мстислав Банік провів термінову нараду із командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Нагадаю, там затримали трьох співробітників ТЦК, їх спільників, яких обвинувачують у викраденні чоловіка призовного віку і вимаганні у нього грошей. За результатами зустрічі Банік анонсував проведення службових перевірок в усіх ТЦК. Максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій, заявив він. Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, у яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад, мають бути максимально комфортними, людяними, із відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на усіх етапах, наголосив посадовець. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії, завдяки чому український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко сьогодні. За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. І перші торги мають відбудеться вже найближчим часом. Додому на щиті повернеться захисник, житель Луцької громади Юрій Клавець. Захисник 80-го року народження загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші під час планової перевірки Камінь-Каширської громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства

0: якою інспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки у межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі кубометрів піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконного забору піщаної суміші – 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти інспекції готують матеріали для направлення до Головного управління Нацполіції в області із метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання і водовідведення. Він почне діяти вже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно із документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків – 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак кінцева ціна для населення – 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр порівняно із попередніми розцінками, які діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пально-мастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 2026. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на «Юарс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Міжнародне агентство енергетики повідомило, що минулого місяця видобуток нафти у Росії знизився приблизно на 5% в річному вимірі до 8,7 мільйона барелів на добу, що на 10% нижче запланованого рівня на травень. Про це повідомляє Reuters. В агентстві також додали, що Україна почала завдавати ударів по віддалених районах видобутку РФ із використанням далекобійних дронів. Зазначається, що цього місяця Росія вперше визнала, що видобуток нафти цього року знизився, пояснивши це незапланованим технічним обслуговуванням. За даними ринкових джерел, Росія планує скоротити експорт сирої нафти, оскільки має намір збільшити обсяги переробки на нафтопереробних заводах у червні на тлі ризику дефіциту пального. Українські дрони ізолюють Крим, тому в найближчий час він може перетворитися на острів. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Водночас більш детальної інформації щодо майбутніх планів України щодо Криму міністр не розкрив. Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це сказав речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. У зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області, наголосив він. За його словами, йдеться про чергову інформаційну провокацію Кремля. При цьому він нагадав, що саме Росія завдає ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Збройні сили України завдають ураження винятково законним військовим цілям і не ведуть бойових дій проти цивільного населення, підкреслив речник Генерального штабу ЗСУ. Водночас МЗС РФ в Телеграм розмістило заяву прес-служби МЗС Білорусі, де атаку на автобус розцінюють як черговий акт тероризму проти мирного населення. При цьому у МЗС Росії вимагають від української сторони пояснень. Ну а між тим, удари по пасажирських автобусах в Україні є характерними саме для Росії, яка це робить систематично. Додому на щиті повернеться захисник, житель Луцької громади Юрій Клевець. Воїн 80-го року народження загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри Надії Любові матері їх Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища. Волинянин добровільно долучився до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. У Володимирі на вулиці Драгоманова сьогодні виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За повідомленням правоохоронців, померлого знайшли у вуличній вбиральні на згаданій вулиці. Під час попереднього огляду видимих слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. За попередніми висновками фахівців, смерть була природною. Для встановлення остаточної точної причини смерті тіло 56-річного чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події. Відомості за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань для проведення подальшої перевірки. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання, водовідведення. Почне він діяти вже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Відтак, ціна для населення становитиме загалом 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр порівняно із попередніми розцінками, які діяли із 22-го року і до сьогодні. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 2026-го. У Ратнінській громаді розпочала роботу перша зміна дитячого національно-патріотичного табору, який протягом літа прийме 150 дітей з різних куточків України. Упродовж

0: 17 днів тут відпочиватимуть і оздоровлюватимуться 50 дітей. Серед них діти загиблих і зниклих безвісти українських захисників, а також діти із родин внутрішньо переміщених осіб. І відтак учасниками першої табірної зміни стали 11 дітей із Дніпропетровщини, 10 із Львівщини, 5 з Івано-Франківської області і 24 дитини із Волині, з яких 15 із Ратнівської громади. Їх чекають спортивні тренування, заняття із самооборони, командні змагання, пізнавальні лекції з історії України, а також інші активності. Також вихованці табору долучатимуться до волонтерської діяльності, зокрема плетіння маскувальних сіток для потреб українських військових. Організатори наголошують, що табір має не лише оздоровчу, а й виховну місію. Він покликаний допомогти дітям знайти нових друзів, більше дізнатися про історію, культуру Волині, а також зміцнити почуття єдності і патріотизму. Цього року в таборі планують провести 3 зміни, під час яких оздоровленням і відпочинком охоплять загалом 150 дітей. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 20-25 градусів, у Луцьку нічної пори 9-11, у день 22-24 градуси тепла. А зараз в обласному центрі плюс 22, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Виїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Примку загарбники тричі намагалися прорвати нашу оборону. Дві їх спроби зупинено на Куп'янському. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 7 спроб загарбників пролізти. 2 боєзіткнення тут іще тривають. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 7 спроб загарбників іти вперед. На Костянтинівському українські захисники відбивали 9 атак. 2 боєзіткнення тут іще продовжуються. На Покровському напрямку від початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Олександрограда. Гуляйпільський напрямок, тут сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак і ще 4 боєзіткнення тут тривають. На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили 3 атаки противника у районі Малої Токмачки. На інших напрямках суттєвих змін обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано, однак доба ще не завершилась. В аеропорту російських міст Сочі і Краснодар застрягли сотні пасажирів через масштабні затримки авіарейсів, спричинені атаками невідомих дронів. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Зараз пасажири не можуть вилетіти із аеропортів Сочі і Краснодара, очікуючи рейси по кілька годин, а іноді і цілодобово. Про це в соцмережах говорять самі пасажири. При цьому вони, ті, які в аеропорту Сочі і застрягли в терміналах, періодично ще й залишають зали очікування через сигнали повітряної тривоги. Утім, навіть посадка на борт літака не означає позбавлення від проблем, кажуть дописувачі «Астра». Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це сказав речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. У зазначений період сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області, наголосив він. За його словами, йдеться про чергову інформаційну провокацію Кремля. При цьому він нагадав, що саме Росія завдає ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Збройні сили України завдають ураження винятково законним військовим цілям і не ведуть бойових дій проти цивільного населення, підкреслив речник Генерального штабу ЗСУ. Водночас МЗС РФ Телеграм розмістили заяву прес-служби МЗС Білорусі, де атаку на автобус розцінюють як черговий акт тероризму проти мирного населення. При цьому в МЗС Росії вимагають ще й від української сторони пояснень. Між тим, удари по пасажирських автобусах в Україні є характерними саме для Росії, яка це робить, нагадаю, систематично. Додому на щиті повернеться захисник, житель Луцької громади Юрій Клевець. Воїн 80-го року народження загинув 7 жовтня 24-го року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту – ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання і водовідведення. Почне він діяти вже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Невідтак ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр порівняно із попередніми розцінками. Діяли вони, нагадаю, з 22 року, ну і, власне, до сьогодні. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 2026-го. У Ковальському районі запровадили карантинні обмеження у селі Бахів Дубівської громади через виявлений випадок сказу у лисиці. Фахівці наголошують, що сказ є особливо небезпечною вірусною хворобою, яка становить загрозу як для тварин, так і для людей. І у разі виявлення диких або домашніх тварин із підозрою, тобто з підозрілою поведінкою, мешканців просять негайно повідомляти ветеринарні служби або органи місцевої влади. Наразі карантинні обмеження діятимуть на території
території села Бахів до стабілізації.

0: епізоотичної ситуації і виконання усіх необхідних протиепізоотичних заходів. У Раднівській громаді розпочала роботу перша зміна дитячого національно-патріотичного табору, який протягом літа прийме 150 дітей з різних куточків України. Упродовж 18 днів у таборі відпочиватимуть і оздоровлюватиметься 50 дітей, серед них діти загиблих і зниклих безвісти українських захисників, також діти із родин ВПО. Відтак учасниками першої табірної зміни стали 11 дітей із Дніпропетровщини, 10 із Львівщини, 5 з Івано-Франківської області і 24 дитини із Волині, з яких 15 із Ратнівської громади. Їх чекають спортивні тренування, заняття із самооборони, командні змагання, пізнавальні лекції з історії України, ну і інші активності. Також вихованці табору долучатимуться до волонтерської діяльності, зокрема плетіння маскувальних сіток для потреб українських військових. Організатори наголошують, табір має не лише оздоровчу, а й виховну місію. Він покликаний допомогти дітям знайти нових друзів, більше дізнатися про історію, культуру Волині, а також зміцнити почуття єдності і патріотизму. Цього року у таборі планують провести 3 зміни. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Чекай, і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у неділю 21 червня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама Радіо.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко.

вітання. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Вічний спочинок від

другого року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші. Під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства, екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки у межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі метрів кубічних піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу унаслідок незаконного забору піщаної суміші – 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти інспекції готують матеріали для направлення до Головного управління Нацполіції Волинської області з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У селі Мирне Горохівської громади місцеві мешканці заявляють про масове отруєння присадибних ділянок. Люди пов'язують це із нещодавнім внесенням агрохімікатів на сусідніх полях із соєю. Найбільше постраждали насадження малини, яка для багатьох є основним джерелом доходу, не витримала хімічної атаки і городина, і навіть плодові дерева. Тож сезонний прибуток людей опинився під питанням. Вони зібралися на збори. Відповідати перед селянами довелося представникам агрофірми. Факт хімічної обробки полів вони не заперечили, однак розповіли, що, мовляв, препарат просто виявився не таким, як хотіли. Склад препарату пообіцяли переглянути, а нанесені людям збитки компенсувати. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти уже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно із документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр теж без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків – 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак, кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр порівняно із попередніми розцінками, що діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пальномастильні матеріали, запчастини, спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 26-го. У Володимирі стався конфлікт між представниками ТЦК і власниками місцевого бізнесу через затримання на блокпості водія вантажівки. Підприємці заявляють про застосування сили до чоловіка і пошкодження авто, тоді як у ТЦК стверджують, що водій сам спричинив ДТП зі службовими машинами, а його роботодавець згодом вимагав навіть гроші за врегулювання ситуації. Подія сталася у вечірню пору 12 червня. Як стверджують підприємці, автомобіль переслідували люди в балаклавах на машинах з іноземними номерами, зупинили водія із застосуванням сльозогінного газу. Кажуть, керманич мав законну відстрочку від мобілізації і надав відповідні документи. Попри це, його доставили до ТЦК, а вантажівку із товаром залишили на дорозі. У Волинському обласному ТЦК та СП інцидент сьогодні пояснили інакше. Кажуть, у день події поліцейські подали водієві законну вимогу про зупинку, однак той її проігнорував, продовжив рух і кілька разів зіткнувся із службовими автомобілями ТЦК. Після нетривалого переслідування автомобіль зупинили, оскільки водій не надав військово-облікових документів, йому запропонували прибути до терцентру для уточнення даних, на що він погодився. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка виключили з військового обліку за станом здоров'я ще у 23-му році, тож згодом його відпустили. Ну а після цього власник цивільного автомобіля звернувся до представників ТЦК із вимогою виплатити 20 тисяч доларів для врегулювання ситуації. Після відмови він почав звертатися до медіа, викладаючи власну історію подій, окремі твердження, у які не відповідають встановленим фактичним обставинам, повідомили у відомстві. Наразі офіційної інформації про відкриття кримінальних проваджень у зв'язку із цим інцидентом немає.
на Рівненщині суд виніс вирок 56-річному жителю, який застрелив знайомого. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі. Як встановило слідство, чоловік, перебуваючи

0: У стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів із автомата у 35-річного жителя Вараського району. Від отриманих поранень той помер. Після скоєного зловмисник утік і кілька днів переховувався від правоохоронців, однак згодом був затриманий. Під час розслідування йому повідомили про підозру в умисному убивстві. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцько-нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Пікнік – це чудова можливість провести час незабутньо. Такий відпочинок дозволяє насолодитися і природою, і розмовами з близькими, і смачною їжею. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день пікніка. Зустрінемось 19 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Little run away, the world's never easy. You're so good being down on yourself. And the fog makes it harder.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Розпочинаємо з подій на фронті. Отже, навколо Костянтинівки у Донецькій області ситуація продовжує ускладнюватися. За даними Діпстейт, підрозділи РФ чинять тиск на місто одразу з кількох напрямків. Зокрема, ворожа піхота зафіксована зі східного напрямку через Новодмитрівку. Також окупанти активні поблизу Берестка та Іллінівки. Словом аналітиків, російські війська можуть намагатися втілити сценарій, схоже на той, який раніше застосовувався під час боїв за Покровськ. Тобто поступове просування, використання малих піхотних груп, облаштування засідок та наведення ударних дронів для встановлення вогнепальної контролю над логістикою. На Слов'янському напрямку десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили дводенний

0: Для противника завдяки його своєчасному виявленню та злагодженим діям розвідки та підрозділів безпілотних систем штурмові дії були зупинені ще на підступах до першої лінії оборони. Армія РФ знищила всі АЗС у місті Тростянець в Сумській області. Про це повідомили в міській адміністрації. Зазначається, що місто пережило важку ніч, бо російські окупанти здійснили масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені, багато пошкоджений домоволодінь. Водночас жертв серед цивільних немає. Додамо, що місто цієї ночі атакували більше двох десятків російських дронів. Загалом російські окупанти почали атакувати АЗС у прикордонних громадах і на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту із початком весни. А також здійснювали удари по АЗС у великих українських містах, в тому числі в Києві, Дніпрі та Харкові. Це, ймовірно, свідчить про російський намір масштабувати такі атаки. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів через безпекову ситуацію. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Зазначається, що впродовж місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Посадовий зазначив, що ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. З його словами, всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вище Тарасівки Нікопольського району. Також він зауважив, що продовжується евакуація всіх мешканців із однієї вулиці Марганця та майже 100 з Нікополя. За словами Ганжи, загалом із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, із Нікопольського – майже 750 жителів. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця увірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші. Під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства, екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки в межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі кубометрів піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природньому середовищу внаслідок незаконного забору піщаної суміші, становить 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти готують матеріали для направлення до головного управління Національної поліції Волинської області з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти вже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно з документом, тариф на централізоване водопостачання встановлений на рівні 24 гривні 88 копійок за кубометр без ПДВ, а на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків становить 56 гривень 18 копійок за кубометр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду та 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр в порівнянні з попередніми розцінками, що діяли з 2022 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пально-мастильні матеріали, запчастини та спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці. Підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року, до 31 грудня 2026. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а в день обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а в день обіцяють

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: like you did mine.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. На Волині Держекоінспекція виявила незаконний забір піщаної суміші під час планової перевірки Камінь-Каширської територіальної громади щодо дотримання органами місцевого самоврядування вимог природоохоронного законодавства. Екоінспектори зафіксували порушення на території несформованої земельної ділянки у межах населеного пункту Брониця. Кажуть, там встигли видобути більше 41 тисячі метрів кубічних піску на площі понад 1 гектар. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу унаслідок незаконного забору піщаної суміші – 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Наразі спеціалісти

Інспекції готують матеріали для направлення до Головного управління Нацполіції Волинської області з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності. У селі Мирне Горохівської громади міста

0: Питанням вони зібралися на збори. Відповідати перед селянами довелося представникам агрофірми. Факт хімічної обробки полів вони не заперечили, однак розповіли, що, мовляв, препарат просто виявився не таким, як хотіли. Склад препарату пообіцяли переглянути, а нанесені людям збитки компенсувати. У Луцьку запровадили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Він почне діяти уже завтра. Рішення ухвалили члени виконкому сьогодні. Згідно із документом, тариф на централізоване водопостачання встановлюють на рівні 24 гривень 88 копійок за кубометр без ПДВ, на водовідведення 31 гривня 30 копійок за кубометр теж без ПДВ. Отже, чиста собівартість роботи водоканалу без жодних податків 56 гривень 18 копійок за кубічний метр. Проте у платіжках для людей цифри будуть іншими, адже до них додається ПДВ. Відтак, кінцева ціна для населення становитиме 67 гривень 42 копійки за один куб. У цю суму входить 29 гривень 86 копійок за воду і 37 гривень 56 копійок за каналізацію. Загалом сума у платіжках зросте майже на 39 гривень за кубічний метр, порівняно із попередніми розцінками, що діяли із 22 року і до сьогодні. Рішення вимушене, аби підприємство не працювало собі у збиток і могло далі стабільно подавати воду у домівки містян. Серед критичних аргументів на користь перегляду тарифу – збільшення головних витрат водоканалу. Зокрема, значно подорожчала електроенергія, пальномастильні матеріали, запчастини, спеціальні реагенти, які використовуються для очищення і знезараження питної води. Також збільшився законодавчо встановлений рівень оплати праці, і підприємство зобов'язане виплачувати працівникам вищу зарплату. У водоканалі обіцяють, затверджений тариф залишиться незмінним до кінця цього року по 31 грудня 26-го. У Володимирі стався конфлікт між представниками ТЦК і власниками місцевого бізнесу через затримання на блокпості водія вантажівки. Підприємці заявляють про застосування сили до чоловіка і пошкодження авто, тоді як у ТЦК стверджують, що водій сам спричинив ДТП зі службовими машинами, а його роботодавець згодом вимагав навіть гроші за врегулювання ситуації. Подія сталася у вечірню пору 12 червня. Як стверджують підприємці, автомобіль переслідували люди в балаклавах на машинах з іноземними номерами, зупинили водія із застосуванням сльозогінного газу. Кажуть, Керманич мав законну відстрочку від мобілізації і надав відповідні документи. Попри це, його доставили до ТЦК, а вантажівку із товаром залишили на дорозі. У Волинському обласному ТЦК та СП інцидент сьогодні пояснили інакше. Кажуть, у день події поліцейські подали водієві законну вимогу про зупинку, однак той її проігнорував, продовжив рух і кілька разів зіткнувся із службовими автомобілями ТЦК. Після нетривалого переслідування автомобіль зупинили, оскільки водій не надав військово-облікових документів, йому запропонували прибути до терцентру для уточнення даних, на що він погодився. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка виключили з військового обліку за станом здоров'я ще у 23-му році, тож згодом його відпустили. Ну а після цього власник цивільного автомобіля звернувся до представників ТЦК із вимогою виплатити 20 тисяч доларів для врегулювання ситуації. Після відмови він почав звертатися до медіа, викладаючи власну історію подій, окремі твердження, у які не відповідають встановленим фактичним обставинам, повідомили у відомстві. Наразі офіційної інформації про відкриття кримінальних проваджень у зв'язку із цим інцидентом немає. На Рівненщині суд виніс вирок 56-річному жителю, який застрелив знайомого. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі. Як встановило слідство, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів із автомата у 35-річного жителя Вараського району. Від отриманих поранень той помер. Після скоєного зломисник утік і кілька днів переховувався від правоохоронців, однак згодом був затриманий. Під час розслідування йому повідомили про підозру в умисному убивстві. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 20-25 градусів. У Луцько-нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

мене прокльон. І хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука. Лежить у мене на плечі.

самі без човна. І не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його руках.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Cause I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Хай. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити.